מה יגע גזבנה וישים זיה דשוני ישאי זיה דנברו נו הטבי שאו שאי שקורקס לאי קייל סטו נפליץ בזלב פלוקי המניה